suhih usta u pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se

slijepi putnik na tvojoj duši, ostao sam sam i da pokažeš mi put.

0: našli glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Suncem ovasjan. Radio Zadar.
3: Ne mogu više.

kaže, a zašto mi pijamo ovo votki viski, na čemu si? Na vinu, na Malazije, istrijanskoj. A i pošip nije loš, aj, okej, okay. A sve može ja.

0: piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Šta bi bio život da nima plaća i smije, bez kaplje vina, bez malo griha,

0: kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable, sin sentir dolor.
0: I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

56 minuta e već poslušat ćemo Long Rain Running, a do tada će već biti 16 sati i opet ćete čuti Vladimira Šetku u našoj najvećoj informativnoj emisiji Dnevniku.

0: Maslinari očito ne trebaju žuriti sa berbom jer štetnika je malo, to jest neznatno, ali maslinike i dalje treba budno paziti. Plodovi koje smo analizirali savršeno su zdravi, kiša koja je padala ili pada dodatno povećava masu masline, tako da bi berbom samo smanjili kvalitetu i količinu ulja, navodi se u zadnjoj preporuci Uprave za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, što znači da bi optimalna berba maslina za većinu vrsti bila tek u studenom.
1: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: tu smo, samo čekamo vas. 3, 1, 4, dobro večer.
1: Od Motorheada bilo što.
0: Motorhead bilo što. Može, zahvaljujem. Svako vam dobro, hvala na pozivu. Eto, imamo i prvi poziv, želja Motorhead. Primit ćemo još mi koji poziv, 314-315. Sinoć je bila utakmica, nije danas, tako da to očito nije problem. Nadam se da nam linije štimaju. Imamo li mi nekog na liniji? Halo? Halo, slušam vas. Halo? Čujemo li se? Nemamo nikog, onda idemo ispuniti želju našeg slušatelja. Slušat ćemo Motorhead.
2: Stare pjesme, Radio Zadra.
3: Emisija glazbenih evergreena.

0: 50.
1: Ima predivnih pjesama, naravno, i puno starijih od 50-ih godina, a mi imamo nekog na liniji. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer iz Šibenika.
1: Dobro večer iz Šibeniku.
2: Dijana i grupa Mi.
1: Pjesma je?
2: Dijana.
1: Dijana, grupa Mi.
2: Grupa Mi.
1: Da, znam da je šibenska grupa bila, samo gledam hoćemo li naći ovu pjesmu. Valjda hoćemo. Hvala vam lijepa i veliki pozdrav Šibeniku.
2: Hvala vam, Anđelđenja.
1: Svako dobro. Da, grupa Mi, vrlo, vrlo popularna šibenska grupa u svoje vrijeme. Halo. Ako se čujemo, samo malo smanjite radio prijemnik, malo nam je mikrofonija. Halo, slušam vas. Halo. Halo, jel se čujemo? Nemamo nitkog. Idemo onda. Imamo. Dobro večer, izvolite.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer, izvolite.
3: Ja bi žali mašana i amendu Stošić kad mendule procvitaju. Može?
1: Može, kad mendule procvitaju.
3: Hvala lijepa, laku noć.
1: Svako dobro. Amenda i Gianni Maršan. Dobre, hvala na pozivu našoj slušateljici. Izvolite, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Je li može od grupe Cranberries Dreams?
1: Pjesma je, oprostite.
4: Dreams.
1: Dreams, dobro. Evo zapisano. Hvala vam lijepa.
4: Hvala vam, pozdrav.
1: Dobro, pozdrav. Dobro, idemo poslušati mi jednu staru pjesmu koja će otići u kraj na otok. Baš mama, kad si bila mala.

0: stare dobre stvari.
1: Da, upravo je ova bila stvarno stara. Kao što će i biti kada budemo poslušali grupu Mija, ali vjerujem nakon vaših poziva. 314-31.
2: Evo me. Evo me, hvala Bogu više.
1: Dobro večer, što?
2: Dobro večer, gospodin Berton. Pa mislila sam to ću ostati bez pisme, jadna.
1: Pa što niste mogli dobiti? Pa bilo
2: nikako,
1: je
2: nikako. A ja moram nešto napraviti. Uvijek mi se javi ona neka ženska, number. Ne znam što je to, što nije.
1: Nema veze, a sada ste dobili.
2: Ali
1: pa
2: jedva, evo, ja od 8 uri, koliko je sad, 8:20 još.
1: Dobre, što smo odabrali?
2: Baš mi je žao ovako, lipu pismu jednu, imala sam prilike jedan dan sa dragom osobom, zapivatel kratko. Ja te volim, ali ne zna što. Znate li mu pismu?
1: Ima dana,
2: tako je, ima dana. Ja mišam još jednu koja je slična njoj, ali ima dana kada ne znam šta da radim.
1: E, dobro.
2: Ja sam, što to voće, malo zapivala, ali kratko. A da mi je
1: može
2: bilo malo više, spasila bi se.
1: Dobre, eto, hvala Bogu, čućemo je.
2: Prekrasno
1: je večeras.
2: Ono puna duše, ako je možete staviti pokojnu Veru.
1: Ako je budemo. Ima.
2: Ako ne, nema problema, ali ona mi nekako posebno s dušom pjeva.
1: Ima, evo moj Tibor meni javlja, našao je.
2: Oznojila, misliš da vas neću moći dobiti.
1: Vjera sloboda.
2: A kome se ja mogu, ili mi znate reći, obratiti za
1: ne
2: ovo?
1: Ne znam to, ali linija je bila otvorena.
2: Je otvorena, ali ja sam dobila kao znak slobodno, međutim nikako, uspostaviti, nikako.
1: Eto, bili smo
2: neko
1: dobro.
2: Neko mi mora pomoći ako ovo.
1: Najbolje našu Suzi u Grintalicu zvati.
2: A dobro, jedino tako, da, kome da se ja, jedino da idem tamo na relji gdje su ove škatule.
1: Da, može i to.
2: Dobro, hvala
1: dobre,
2: vam puno.
1: Dobre,
2: i
1: gospođo,
2: veliki pozdrav svima.
1: Hvala lijepa.
2: I laka vam noć i ugodna.
1: Odlično, također, hvala lijepa. 314-315. Ako nemamo poziv, mi idemo poslušati sada šibensku grupu Mi, osnovanu davne 1966.